0: ti nyamia wo din boro din nyina soɔ wo na asorɔmafo nyinaa koto wɔ a me nso mɛkoto mɛkoto mɛkoto mɛkoto awurade ye
1: wo ne mento wo ne mento